Wa jolungan jina mala tau tumo e samo e lirin e fiafi singana wale tau tamali e la tan tau maaf. Changa e ponto la tau tai e la temi sasi e lada. Ba ai te te atu le tuolo sa I fuamala bantu wala an tai au. So I fi loa I lunga al porkalame o la au lima funga mua. Sao na baile fiamai ali an tau savea mala nganga I fo faiva. Ba mai a tatou tala mai le Pasifika ma le lalolangi. O lirin e fiafi mai amiri ama la la topo. Mare maruia le fiafi so

Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita I vayaso, lua vayaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. O ta penna le au whainganuenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Au a ete pupole I se mea I tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, a ngai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.

0: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua ailef so swani. O ta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo a inga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sfulu ili tai au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la lai au kilani isaute, mili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Baby, look at me! Hey, hey! Oh.